0: Савдо и техника и вълна, шумо яхдоне Ромео обедки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Деш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вълна, родна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Інтернешнл. Ехсосі Хамрахі Гамішагі.
3: Яке робі гунар, мол аз адат біш. Яке босат гунар, дилтанго дарвіш. Нусири Хусрав.
2: Интиколи пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
0: Азия Плюс. Харус. Яка